Nasu mwani ka urade wone mwani su chire urade se. Ukutola wye mwini bia. Inye busuye bia ka wuhan. Na mwani urade dine mwani ta. Mwani ne urade so. Na mwani ka urade wone mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani

0: Wakati ya misami uwe na mehu
1: Jesus.
0: Wakati ya misami mamu na ubebi ya me Sanya miya mijini diye Wabe yisu febi ya free misuna Sanya miya mijana ni mwe Ansana me vieno Nawazisa mishabre Amani u Yes.

Ati kwa Sudan soil. Na wanyina asia fa. Na impo fremu. Mumbi a etisem frama a emuya di. A erifrizu rupa. Na ebese efie a watimu numa. Na tachirama a wapapa mu. Na etisa oja. Yeyitra wa. Na ebese siwa watiki.

Odifo Isaiah woman say, sorry, na shrines, na wuhan yin riba. Na awradi ya ni mwenyamu apuye wosu. Na shre, isum bakata asasiso. Na isum kabi akata amaisu. Nansu awradi bapuye wosu. Na ni mwenyamu abedede.

Adi batu ya o. Na wa yu ha o. Na wa tunisura ni na. Ha. Udi ati nini. Na sumu nyame ya chasu. Hey. Ayo no kapwa. Ayo nyame. Ayo nyame.

onyame mu hei obuntam tim nyankopo wuna ya twere wa ya twere botantim tumbi ya biara ni ye endi asie opasi saye sabre emesie ye papa ya nabase ewo unkura se ene wasse mno ya da wasse

lalala oyo nyame ya wati asie ye mase nyankopon alaje sawu chiamia baby awu ya na chebe awu radio na sori awu radio wati asie fa ni onyo kasi ya masanya nyankopon wa wanchi ya nonko.

chilam nepo. Na eva grana me mwa free baba. Me mwa free asa for radin.

onyame mu he obuntem tim yankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbe ya piara ni ye endia sie

tie no besi so a omo ba bia no wa da fa ababa wan so asa na me huni yei enfe fe ni fa nka de no kwa na afo ata kire nko ade enzu enko yimia ade me kwa tifin o oyifo.

ya la ha oyo nyame ya wote ase ye mase nyankopon so araje se wo tia mia ba dia wo mia ma twebe wo radio na sori ya bla dia wote ase fa dia nyame kase ya mase nyankopon wa wa chi ye no nko ba ba ba

wa beri ma bia ya sen na oyɛ ni anu no ba esu wa hwehwɛ no wa chiri ayira ɛdiɛ no how

0: Urabie! Udi ni wa di nyina so. Esu amo na wa wa sorry eh. Wa wa tu mi nyina na ni wa ma me su dia mate. Esu
1: Esu swa o nyame ba. Eh! Ya ka tsa ni nyam ka.

Onyame, misi di ana mi nyuwa ye. Onye wa ya mamme. E wa di na wa ye do so. Na mi ntu mi nka. Onyame nti makuma shema wa nyumtuo. Na wa di na mi kan se.

onyame mu he obuntam ti nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ye endia sie opasi saye shabre emesie ye papa ya dawase ewo unkura se ene wase mno ene wase

papa wa pebo muta senida swenye na basamo dipenye na dia erotbe mwemen di dapsu e kamano adro shem wakom mamie besubie mati nyanko ponetis.